Drage gostje, nocoj kot že stokrat, nocoj kot še nikdar, zapeljamo vas, pozabimo vas, tam kjer spomin se začenja, tam kjer končuje se čas. Drage gostje, nocoj igramo za vas.

Za vse, ki ste lahno kot ptič prileteli, da se vam še življenje čudi, vam pa še sanja se ne. Ki ste veseli kot otrok, ki je srečen na glas. Dragi gostje, nocoj igramo za vas.

razvitih poteh, ki žalost zorijo v smeh. Za vse, ki veste, da zadnja se pesem izteče, še preden natakra za vas najde čas. Dragi gostje, nocoj igramo za nas.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ukrajinska regija Odesa na jugu države je bila po noči tarča napada z brezpilotnimi letalniki. Kot so še sporočile tamkajšnje oblasti, so bile zadete stanovanske stavbe. Podrobnosti še niso znane. Rusko obrambno ministrstvo je medtem sporočilo, da so njihovi sistemi protizračne obrambe v minulem tednu skupno prestregli več kot 3100 ukrajinskih dronov. V teh napadih so bili po ruskih navedbah ubiti najmanj 4 ljudje. Izraelske sile so razširile nadzor v Gazi na več kot polovico celotnega območja, je dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu. Dodal je, da nadzorujejo že 60% ozemlja palestinske enklave in imajo Hamas v pesti. Po pisanju izraelskega časnika Hayom naj bi širitev izraelskega nadzora nad območjem Gaze imela soglasje odbora za mir, ki ga je ustanovil ameriški predsednik Donald Trump. Severnokorejski voditelj Kim Jong-un je dejal, da so načrti za okrepitev vojaških enot na meji z Južno Korejo ključni za bolj učinkovito odvračanje vojne. Poveljnike je pozval k prilagoditvi sistema usposabljanja vojakov in razširitvi praktičnih vaj, da bi te odražale spremembe v sodobnem vojskovanju in razvoj severnokorejske vojske. Slovenska ženska reprezentanca v odbojki SD je na turnirju Zlate lige narodov v Leipzigu osvojila 3. mesto. Slavile so Italijanke, sicer aktualne evropske prvakinje, druge so bile Ukrajinke. Slovensko reprezentanco v nadaljevanju sezone čaka še nastop na julijskem svetovnem prvenstvu na Kitajskem. Vremenska napoved. Večinoma sončno bo zjutranjo meglo po nekaterih nižinah. Zjutraj bo od 2 do 9, čez dan do 21 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. V sredo bo po večini sončno.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. V Parizu se bodo danes sešli finančni ministri držav skupine G7. Po napovedih bodo skušali oblikovati skupno stališče glede reševanja globalnih gospodarskih napetosti in usklajevanja oskrbe s ključnimi surovinami. Dvodnevno srečanje bo sledilo vrhu med ameriškim in kitajskim predsednikom Donaldom Trumpom in Xi Jinpingom, ki pa ni prinesel konkretnih gospodarskih prebojev. Na ozemlju Litve je včeraj strmoglavil ukrajinski brezpilotni letalnik. Kot so še sporočili iz Vilne, brezpilotnika, ki ni nosil eksploziva, ob vstopu 40 km v notranjost države niso zaznali. Ločeno je sosednja Latvija včeraj poročalo o kratkotrajnem udaru brezpilotnika iz Rusije, zaradi česar so bila aktivirana NATO-va vojaška letala. Brezpilotnik je kasneje zapustil latvijski zrak. Prostor. V nizozemsko pristanišče Rotterdam naj bi danes prispela ladja za križarjenje, na kateri je izbruhnil smrtonosni sev hantavirusa. Plovilo bodo po prihodu razkužili, 27 članov posadke pa prepeljali v karanteno. Potniki so se že predtem izkrcali na Kanarskih otokih, odkoder so se vrnili domov. Od izbruha hantavirusa na krovu ladje v začetku maja so umrli 3 ljudje. Odbojkari italijanske Peruge so obranili naslov najboljše evropske odbojkarske ekipe. V ponovitvi lanskega finala Lige prvakov so na zaključnem turnirju v Torinu premagali Poljsko za Vječe s 3-0 v nizih. Vremenska napoved. Večinoma sončno bo zjutranjo meglo po nekaterih nižinah. Zjutraj bo od 2 do 9, čez dan do 21 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. V sredo bo po večini sončno.

friend. I wanna end me.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International. Inval 202. Nočni program.

0: This is Radio SI Rise and Shine.
1: Rise and Shine.
2: Rise and Shine, točno 35 minut, ura, dobro jutro želimo z Radio SI. Ponedeljek, 18. Tudi Matej je z nami, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Zdaj pa smo se z leti že malce navadili na tale najdaljši dan v tednu.
3: Tako malce utrdili, bi lahko rekli, ne?
2: Ja, če mu kakšno črko vzamemo, tudi nič ne pomaga, ne? Še zmeraj traja, kolikor traja.
3: Tako.
2: Je pa seveda, če ste kje na cestah, Radio SI dobra družba in če opazite kaj v prometu, nič 80-80-15. Z vami jutim jutro tudi Simon, ki skrbi za zvok in isto, ki je izbral glasbo. Začeljamo pa Sophie and the Giants.
0: Rise and Shine with Radio SI.

35 minut Zebra Dot so bili tole in Walking on a Chance. Po večini sončen dan je pred nami s temperaturami od 17 do 21 stopin, zjutraj seveda malce manj od 2 do 7. Tudi torek spravijo sprva pretežno jasen s kakšno ploho, naj ne bo presenečenja, sreda ponovno po večini sončna, za četrtek kaže kakšna kaplja le. Popoldan več v vremenu tudi čez dobre prav ure, mi nadaljujemo z New Order v podlagi, potem prihaja somber in pa pogled na ceste. Če opazite kakšno posebnost, sledim jutru, še zmeraj kar naprej veljali 80, 80, 15. Dobro jutro.

0: Vlado Kreslin. Also on radiosi.eu and 365 Live.
1: Radio SI Main Stage.
2: Radio SI Main Stage z velikim veseljem napovedujemo. Torej, ta četrtek prihaja Vlado Kreslin, če bo vreme milo, ga bomo postavili oziroma posedeli na streho Radia SI. Torej, ta četrtek Main Stage prihaja Vlado Kreslin, mi pa nadaljujemo s Sidarto in naivnim plesom. Ura pa je 5 in pa 54.

0: je bila 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: V Parizu se bodo danes sešli finančni ministri držav skupine G7. Po napovedi bodo skušali oblikovati skupno stališče glede reševanja globalnih gospodarskih napetosti in usklajevanja oskrbe s ključnimi surovinami. Dvodnevno srečanje bo sledilo vrhu med ameriškim in kitajskim predsednikom Donaldom Trumpom in Xi Jinpingom, ki ni prinesel konkretnih gospodarskih prebojev. Na dvodnevnem obisku pri predsednici republike Nataši Pirc-Musar bo danes makedonska predsednica Gordana Siljanovska-Davkova. Poleg pogovorov o sodelovanju med državama bo pomembna tema tudi potreba po nadaljnem napredku Makedonije pri uresničevanju reform za vstop v Evropsko unijo. Z Davkovo se bo srečal tudi predsednik državnega zbora Zoran Stevanović. Svetovna zdravstvena organizacija zaradi izbruha ebole v Demokratični republiki Kongo razglasila izredne razmere na področju javnega zdravja mednarodnega pomena. Ob tem so iz organizacije sporočili, da približno 246 domnevnih primerov okužbe in 80 smrtnih žrtev ne izpolnjuje meril za razglasitev pandemije, kljub temu pa bi bil lahko izbruh večji od trenutnih poročil, tveganje za lokalno in regionalno širjenje pa je znatno. Začenja se 27. nacionalni teden prostovoljstva. Pod okriljem slovenske filantropije bodo do nedelje prostovoljske organizacije po vsej državi pripravile različne dogodke, kjer bodo povezovale pomen prostovoljstva in trajnostnega razvoja. Osrednji dogodek bo v četrtek popoldne, ko se bo v središču Ljubljane predstavilo okoli 100 organizacij. Slovenski rokometaši so tudi na povratni tekmi v Kopru premagali Črno goro in se s tem četrtič zapored uvrstili na svetovno prvenstvo. Tega bo prihodnje leto gostila Nemčija. Slovenci so bili tokrat boljši z 31 proti 29. Slovenski hokejisti pa so na drugi tekmi svetovnega prvenstva v Švici doživeli prvi poraz. V Friboru je bila Norveška boljša 4 proti 0. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme večinoma sončno, zjutranjo maglo po nekaterih nižinah. Popoldne bo lahko predvsem v hribovitem svetu nastala kakšna kratkotrajna ploha. Jutranje temperature so od 2 do 9, dnevne bodo od 17 do 21 stopinj Celzija. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. V sredo bo spet po večini sončno. V četrtek bo delno jasno, v popoldanskem času bo nastala kakšna ploha. Prometne informacije. Zaradi povoženih živali je promet oviran na vipavski hitri cesti med Vogrskim in Šempetrom, na primorski avtocesti med Duncem in Rauberkomando proti Kopru, na ljubljanski južni obvoznici pred Rudnikom proti Malencem in na dolinski avtocesti med Kronovim in Dobruško vasjo proti Obrežju. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj tovornih vozil. Zaradi del bo cesta Rogaška Slatina Rajnkovec pri Rogaški zaprta od danes od 7. do 5. junija. Na cesti Zdole Krško pa bodo od 8. do 17. popolne zapore.
2: This is Radio SI, Rise and Shine.
3: Rise and Shine.
4: Rise and Shine, 6:04 minute, lepo pozdrav in dobro jutro na tale ponedeljek, 18. maj. Skupaj z nami seveda tudi ob deloviščih na avtocestah in malce daljših poteh, če opazite kakšno posebnost, pa velja nič 80-80-15. Quincy Jones in Aino Corrida, pa za začetek z Radio SI.
2: Rise and Shine with Radio SI.

0: lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: pregled tiska.
1: Tako je in naslovnica Dela pravi, Slovenija vse bolj zaostaja v digitalizaciji nove tehnologije. Pri osnovnih digitalnih veščinah smo bojda med najslabšimi v Evropski uniji. Kljub strategijam korakamo nazaj. Pred vstopom v srednjo šolo zanimanje za srednje poklicno in srednje tehniško izobraževanje je stabilno, odstotek tistih, ki se po končani srednji šoli vključijo na trg dela, pa se zmanjšuje. Kako ustaviti škodljivo oglaševanje, se sprašuje v Delu in pa z Iskrico današnjega dne dodajajo, napredujemo s popravljanjem napak, ki smo jih naredili pri napredovanju, je dejal Claude Gibb. Naslovnica dnevnika dodaja javno mnenje in anketa Vox Populi, rdeči do nebes, Logar v pekel, Janković pa v vice. Volitve in ustavno sodišče, pravnik Rok Lampe, ustavno sodišče bi moralo volitve razveljaviti. V Romuniji se je to zgodilo pred dvema letoma, zaradi tujega vpliva na predsedniške volitve je ustavno sodišče posledično te volitve razveljavilo in kandidatu, ki je s pomočjo tujih sil izvajal vpliv na volitve, prepovedalo kandidirati. Smrt športnika, le mašenje pravne praznine in pa 70. pesem Eurovizije na Dunaju, Bolgarka Dana rešila evropsko čast. Kaj dodaje v večeru, Mateja? Dobro jutro.
2: Dobro jutro, tako prelistala bom najprej večer. Tukaj pišejo o četrtem poskusu, vse je namreč nared za nastanek četrte Janševe vlade. Prvak SDS-a bi že ta teden lahko nasledil Goloba na premijejskem položaju. Pišejo tudi o tem, ko zavlada kaos, v Sloveniji množičnih nesreč na srečo ni veliko, a prav zato so vaje, kakršna je bila simulacija letalske nesreče v Moškanjcih, neprecenljiva. Kriki poškodovanih, tuljenje siren, ukazi reševalcev in telefonski klici svojcev namreč ustvarijo kaos, ki ga učbeniki ne morejo opisati. Pišejo pa tudi o darilu lastnikom nepremičnin, olajšave iz interventnega zakona, ki znižujejo davek od oddajanja na 15 ali celo 5% kot populizem, so zapisali v večeru. Če na hitro prelistam še finance, tudi tukaj boste lahko brali o nepremičninah, kako bo staranje prebivalcev krojilo cene nepremičnin. V financah danes predstavljajo, kako bi torej lahko demografski trendi v prihodnje krojili slovenski nepremičninski trg. You are on Radio SI.

0: And be careful, reports of another animal on the A1 highway between Šempeter and Žalec. Extra care is advised.
1: Poslušalec na prometno številko sporoča, da je srna tudi na Štajerski avtocesti med Šempetrom in Žalcem v smeri Maribora. Bodite previdni.
2: Ja, res je previdno še naprej na cestah, uro pa je 6:26 minut, sončen dan bojda pred nami, popoldne v notranjosti sicer lahko nastane nekaj kratkotrajnih ploh, ponekod bi naj zapihal južni do jugozahodni veter, temperature pa ustrajale čez dan nekje med 17 in 22 stopinjami. Kar se tiče aktualnih temperatur, najbrž tam nekje okoli 5, malce plus, malce minus.
1: Dobro ugibanje Borut, pa preverimo še natančne temperature izmerjene izpred pol ure. V Mariboru pretežno jasno 5, v Ljubljani 6, v Murski Soboti 4, v Novem mestu 8, v Slovenj Gradcu 4, v Postojni 2 stopinji, v Novi Gorici 9, v Celju 5 in pa na Obali v tem trenutku jasno in 8 stopinj. Your home of music. Radio SI.

0: Fits and Tantrums, Out of My League. 6:35 minut v dobri ligi so pristali naši hokejisti oziroma kar na svetovnem prvenstvu elitne divizije v Švici, kjer so odlično začeli in po podaljšku na začetku premagali Češko s 3-2. No, sinoči so imeli zahteven obračun proti reprezentanci Norveške. Le ti so povedli v 8. minuti, ko je po strelu Sanderja Hurda plošček po odbitku končal v slovenski mreži. Vikingi so bili nadaljevalni nevarni tudi v nadaljevanju prve tretjine, Slovenci pa iskali odgovor predvsem s hitrimi protinapadi. Napadalec reprezentance Rok Tičar je tako pokomentiral dvoboj proti Norveški.
1: Na splošno težko zaspiš po tekmah velike še adrenalina, tako da je bilo pa fajn, da je danes spet večerna tekma, tako da smo še po kosilu se spočili, zaspali in zdaj smo pripravljeni za novo tekmo.
0: Slovenski hokejisti so včeraj proti Norveški sicer izgubili z 0-4, slovenske reprezentanco pa po dnevu premora čakata še dva zelo zahtevna obračuna. V torek se bodo pomerali Slovaško, v sredo pa še z eno največjih reprezentanc prvenstva Švedsko. Do konca pretekmovanja bodo nasprotniki še Kanada, Danska in Italija. Radio SI.

0: zamenja.
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Leon Stugel International School is now enrolling.
3: International Baccalaureate Education in Maribor.
2: From early years to middle years.
3: For children aged 4 to 13. Find us online at International School Maribor.
4: Welcome!
5: This is your home of music. This is Radio SI.

Sa dan. In gospodje so se počasi ustavili. Sončen dan, Hamo in Tubert, Tribute to Love so bili tole. Sončen dan bo danes prav zares, lahko ga prekine edino nekaj popodanskih krajevnih kratkotrajnih ploh, sicer pa s temperaturami od 17 do 22. Takoj zatem za Rockwell in Somebody's Watching Me, jutre novice, ki jih pripravlja Korab, potem pa sledi seveda jutranja razgibalnica strani Radia SI pojmenovana Warm Up, nič 80-80-15 pa velja, če opazite kakšno posebnost v prometu. Vabljeni, da ostanete v družbi Radia SI tudi v nadaljevanju jutra.

0: 27 minut, sončen dan je pred nami, kar je dobra vest, no popoldne vas lahko preseneti kakšna kratkotrajna ploha, ampak nič kaj hujšega, pravijo od 17 do 22 stopinj temperature. Čez dan kakšen jugozahodnik prav tako lahko zapiha. Kar se tiče aktualnih temperatur, izmerjenih ob 7 uri, pa v Ljubljani jasno 10, Nova Gorica 11 stopinj, jasno vreme prav tako, Kredarica minus 3, Celje 7 v plusu, letališče Edvarda Rusjana jasno in 8 stopinj in pretežno jasno tudi letališče Jožeta Pučnika, 10 stopinj jasno, letališče Portorož, Lisca jasno 7, Murska Sobota pretežno jasno 7 stopinj, Novo mesto 9 stopinj, jasno vreme tam, pretežno oblačno v Postojni in 4 stopinje, ter jasno prav tako v Slovenjgradcu pri 6 stopinjah. Katero mesto, Korab, pove, kje bi se usedel in spil kavo?
1: Well, good morning. I think I'd want to be somewhere warm, but Amsterdam is rainy today with 10 degrees Celsius. The skies over Berlin are cloudy with 7 degrees. London and Paris are also cloudy with 6 degrees. A foggy and cloudy morning in Sweden with around 10 degrees. Now Copenhagen is mostly sunny with 12 degrees. Tallinn, Estonia is sunny with 3 degrees Celsius. Belgrade is sunny with 12 degrees. Rome also sunny with 13 degrees. And Athens is even warmer with sunshine and a nice 21 degrees Celsius already.
2: Radio SI, your home of music.

0: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarno, da spoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si. Panasonic.
1: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic. Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Moment vabi na intimni oder na glavni trg 22. Vabljeni na avtorske predstave Pist, Barbare Kukovec in Mince Lorenci, Via Mati, Zorana Petroviča in Tilna Kožemelja ter Kako smo prišli do sem, Gregorja Zorca in Mateja Recerja. Vstopnice na moment.si.

0: Radio SI.
1: Tako je, Radio SI poslušate, ura pa je 7:48. 18. maj je danes čas, da preverimo, kaj se je zapisalo v zgodovino. Ob tem seveda zastavimo tudi nagradno vprašanje. V zameno za pravilen odgovor pa je tokrat na voljo družabna igra Jarsi. Torej, družabna igra Jarsi, telefonska številka za sodelovanje pa sliši na 02-42-00-815, torej 02-42-00-815 je telefonska številka. Gre pa takole, kdo se je rodil na današnji dan leta 1920? Obiskal nas je v Sloveniji pred natanko 30 leti, takrat sicer prvič, ampak vendar le pred natanko 30 leti leta 1996 nas je obiskal, ko je izjavil tudi tole.
2: Papež ma vas rad.
1: Torej, papež ma vas rad je dejal pred natanko 30 leti, ko nas je obiskal, rodil pa se na današnji dan leta 1920. Simon pravi, da nas je nekdo poklical. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, Dobran.
1: Kdo je z nami? Lepo zdrav.
3: Miha, si pri aparato.
1: Pozdravljeni, kaj boste rekli?
3: Papež Janez II.
1: Tako, papež Janez Pavel II, ki se je leta 1920 rodil kot Karol Vojtila na Poljskem. Res je. Ste bili prisotni na katerem izmed teh srečanj?
3: Bil.
1: In se spomnite?
3: Vsekakor.
1: Ja,
3: pa mobila in vsega se spomnite.
1: Pa mobila in vsega, ne?
3: Tako.
1: In pa nekih drugih časov pri 30 leti, morda malce bolj prižetimi z optimizmom kot dan danes, ampak vendar le, ponedeljek je, cel teden je pred vami, imate dosti opomnikov na telefonu ali bo šlo nekako?
3: Bo moglo jeti, bo, sicer je opomnikov, ampak bo moglo vse zlaufati.
1: Ja, tudi ta teden bo šel, ne? Kot so šli že kakšni drugi. Dobro, hvala lepa za pravilen odgovor in sodelovanje, nekaj trenutka ostanite z nami še in lep dan.
3: Ja, lep dan, enako. Na
1: hvala lepa, na svidenje. Tako torej, Karol Vojtila se je rodil na današnji dan leta 1920. Drugi dogodki leta 1969 so na današnji dan izstrelili Apollo 10. Leta 1972 pa je začel veljati sporazum o prepovedi odlaganja jedrskih odpadkov in orožja na morsko dno. Toliko o splošnih dogodkih, kar se sveta glasbe tiče. Leta 1984 so Simple Minds pristali na vrhu ameriške lestvice singlov z njihovo

Za konec se rocelote pa bomo poslušali The Beatles in Lucy in the Sky with Diamonds, in sicer zato, ker so na današnji dan leta 2011, torej pred 15 leti, takrat prodali rokopis Johna Lennona z besedilom na dražbi za 40 tisoč dolarjev.

0: kar glas zamenja.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
3: City Center Celje. Vse najboljše.
4: Jazz klub Ljubljanski grad vstopa v 10. sezono.
5: Otvoritveni koncert 11. septembra na Grajskem dvorišču.
4: Janez Bončina Bench z gostoma Nino Sternat in Žanom Kauptmanom.
5: Ne zamudite, zgodnja predprodaja vstopnic le do konca maja.
4: Več na ljubljanskigrad.si.
6: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
7: Skuhala se bova doma.
6: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
8: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.

0: Panasonic.
1: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
0: Panasonic.
2: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
3: Preščasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
2: Pula 28. julij.
3: Vstopnice Eventim.
4: Najlepši poletni trenutki vas čakajo v Zala Karušu. Novi bazeni, razborljivi družinski tobogani in nepozabne vodne dogodivščine za otroke in odrasle. Sprostite se, zaplavajte, smejte se in uživajte v brezskrbnih poletnih dneh. Vse za nepozabno doživetje.
3: Več na zkf.ho.
5: Radio SI. For you.

0: Radio SI traffic update.
1: And be careful on the A1 highway. Still delays from Cortina towards Ljubljana and Santiago. Expect to lose around 20 minutes there. Also delays still on the A1, also from the south. That's between Vrhnika and Ljubljana. Delays also on parts of the Ljubljana ring. Otherwise, no other major traffic problems to report.
2: V tem trenutku je še vedno gneča na poti v Ljubljano na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, zamuda je 20 minut, pa na Primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem zamuda je 6 minut, tudi na Gorenjski avtocesti od počivališča Povodje proti Brodu, torej v smeri Ljubljane. In pa zastoj v tem trenutku tudi na južni ljubljanski obvoznici pri razcepu Malence iz smeri Golovca proti Rudniku.
3: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Varnostni pas rešuje življenja. Pripnite se. Potrebna je le sekunda. Radio SI.

0: Oliver, čite mi tole in Get Down Saturday Night. Danes je ponedeljek, zjutraj je Monday morning, 8:25 minut. Loščili bodo politični parket, praviš, Mateja?
1: Tako drži, teden na političnem parketu namreč prinaša sklepno fazo potrjevanja koalicijske pogodbe bodočih vladnih partnerjev SDS, demokratov in trojčka okoli NSI. Pogodba bo danes na mizi organov SDS-a pa tudi SLS-a in Fokusa. Ob zeleni luči pa je kmalo pričakovati še podpis koalicijske pogodbe, najverjetneje pa tudi kandidaturo za mandatarja prvaka SDS-a Janeza Janše. No, predstavniki sindikatov pa bodo danes v državni zbor uložili podpise v podporu razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Pravnik Saša Zagorc pravi takole.
2: Je jasno, da ta zakon nedvomno ne ureja samo davkov, carin ali drugih obveznih dajatev. V veliki meri to ureja, vendar pa gotovo ni samo to. Kaj zdaj to pomeni v praksi? V praksi pomeni to, da bo ustavno sodišče potencialno soočeno s tem vprašanjem, ampak do tega trenutka je še kar nekaj korakov.
1: V sindikalnih centralah so zato minuli teden zagnali zbiranje podpisov za referendum, ki jih bodo danes popoldne predali državnemu zboru. No, zanimanje za prispevanje podpisov naj bi bilo veliko, zbirati pa so jih pomagali tudi v nevladnih organizacijah in pa strankah odhajajoče koalicije. Predsednica države Nataša Pirc-Musar bo danes v okviru uradnega obiska sprejela makedonsko kolegico, z visoko gostjo pa se bo srečal tudi predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič. Pod okriljem slovenske filantropije pa se danes začenja 27. nacionalni teden prostovoljstva. Vse do nedelje bodo prostovoljske organizacije po vsej državi pripravile različne dogodke, kjer bodo povezovale pomen prostovoljstva in trajnostnega razvoja. Na četrtkovem osrednjem dogodku pa se bo okoli 100 organizacij predstavilo tudi v središču Ljubljane. In še tole, v organizaciji Zveze prijateljev mladine Slovenije bo danes v državnem zboru že 36. deseto zasedanje nacionalnega otroškega parlamenta. Radio SI.

Revolution is my solution. In Magnifico pa so ga dobili MVP-ja v ligi NBA. Tole je ponovno postal Kanačan Shai Gilgeous-Alexander, drugi je bil Srb Nikola Jokić iz Denver Nuggets, tretji je bil Viktor Wembanyama iz Spursa in na koncu četrti letos Luka Dončić, ki pa je vseeno bil statistično gledano najboljši strelec lige NBA. Upamo na novo sezono, seveda, da se vse poškodbe zacelijo in da bodo rezultati končno takšni, kot si želi tudi Luka.

kar glas zamenja. Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: Zmaga in poraz za uvod v svetovno prvenstvo za slovenske hokejiste v Friburu v soboto so senzacionalno po podaljšku premagali Čehe, sinoči pa so bili Norvežani prepričljivo boljši, zmagali so 4-0. Iz Švice poroča Boštjan Janežič.
1: Vsem slovenskim hokejistom je sinoči manjkalo energije. Norvežani so bili boljši v vseh elementih igre in še petič v A skupini premagali Rise. Bili so hitrejši, odločnejši in kompaktnejši. V slovenskih vratih je izpraznjenega Lukaša Horaka zamenjal Žan Us, ki ga je v 8. minuti premagal Hurot. Slovenci so imeli malo priložnosti, tudi z igralcem več na ledu. Razmerje v strelih je bilo v korist Skandinavcev 24-11. V drugi tretjini je 3 gole dosegel Berglund. Po tekmi je branilec Jan Čosič med drugim povedal.
2: Ja, mislim, da se zelo dobro igrali. Ful so nam dal malo teh prilik, no. Bili so kar kompaktna ekipa. No, pa ja, ni se šlo niti par play, niti igra 5-5. Tako da na naslednji tekmi moramo malo bolj te gole probati.
1: Slovenija bo po 2 osvojenih točkah danes prosta, jutri zvečer pa bo njen tekmec Slovaška.
0: Slovenski hokejisti 12-tič igrajo na svetovnem prvenstvu elitne divizije, slovenski rokometaši pa so se 12-tič uvrstili na svetovno prvenstvo. Znova so proti Črnogorcem odigrali tekmo preobratov, tako kot v Podgorici so visoko vodili, a prednost zapravili. Na koncu so bili skupno boljši za 3 gole, včeraj so v Bonifiki zmagali z 31-29. Uroš Volk.
3: Koprskih odločilnih 60 minut je imelo skoraj identičen scenarij kot prvih 60 v Podgorici. 7 golov prednosti je bilo kot začaranih. Črnagora se je po seriji slovenskih napak še pred odmorom vrnila na 3 in v drugem nevarno ogrožala končni slovenski uspeh. Napak je bilo veliko na eni, na sreči pa tudi na drugi strani. Izjemen je bil Klemen Ferlin s kar 19 obrambami.
4: Če bi mene pred tem dvema tekmo vprašali, da bo tako težke tekme, sigurno se ne bi takole mislil. Črnogorci so res pokazali dobro igro, borili so se tudi sem, niso prišli samo igrati, prišli so zmagati, ampak na koncu mislim, da smo se rešili z dobro brambo. Sigurno zgubili preveč žog, ampak na koncu slavijo mi in sigurno smo zelo hvaležni publiki, da nam je pomagala do te zmage.
3: Črnogorci izenačenja niso dočakali, zadnico ga lovili v samem finišu, končni rezultat pa je svojim 8. golom postavil Vlah. Slovenija je 12-tič na svetovnem prvenstvu, za žreb, ki bo 10. junija, pa bo tekmece čakala v drugem bobnu.
0: Janik Sinner ostaja 100-odstoten na letošnjih turnirjih serije 1000, včeraj je zmagal v Rimu, že pri 24-ih osvojil vseh 9 turnirjev te ravni. Mura je z 2-1 premagala Maribor v prvi nogometni ligi, kar je 6. poraz vijoličastih v zadnjih 7 krogih. Olimpija je z istim izidom ugnala Radomlje. Grosuple je v drugi ligi premagalo Nafto, kar pomeni, da bo odločitev prvaku padla v zadnjem krogu prvenstva. Albert Riera ni več trener Frankfurta, Jan Oblak pa je obranil 11 strelov zmage Atletika z 1-0 proti Žironi v španski ligi. Darko Jorgič je s Sarbriknom še 4. zapored osvojil Evropsko ligo prvakov na miznem tenisu, moška reprezentanca odbojki na mivki pa je v Latviji prvi del evropskega pokala narodov končala na 3. mestu v svoji skupini, premagala je Hrvaško, izgubila z domačo vrsto, proti drugi Danski pa je igrala 1-1, a so bili Danci boljši zaradi števila osvojenih točk. Jaka Prevočnik.
5: Ne bom rekel, da smo bili lik zadovoljni, čeprav smo bili blizu tistega drugega mesta, ampak nam še vsem ni uspel, no nek osnovni cilj se prav tretje mesto je vsem dosežen.
0: Perugia je obranila naslov evropskega odbojkarskega prvaka, Alex Marquez je zlomil ključnico in poškodoval vretenca med hudim padcem na veliki nagradi Katalonije v svetovnem prvenstvu motociklistov, zmagal je Italijan Fabio Di Gianantonio, Jonas Vingegaard pa je dobil 9. etapo Gira, njegova 50. zmaga v karieri. V skupnem vodstvu na današnji prosti dan ostaja Afonso Eulali.
6: Šport na Radio Esi.

0: European Quadrille Dance Festival.
1: 17 slovenskih mest in pridružena evropska mesta v največji sinhroni maturantski četvorki na svetu. V četrtek, 21. maja, točno opoldan, samo na radiju SI.
2: Sodeluj v veliki nagradni igri maturantske četvorke in z intelekto poleti z Brnika na Džerbo, pravlični otok Orienta. Intelekta.com, najpametnejša izbira za vaše poletne počitnice že od leta 1989.

0: The Police in Every Little Thing She Does Is Magic. Zaživela pa je nova spletna stran z enotnimi priporočili pediatrične stroke, ki bo omogočila enostaven dostop do strokovno utemeljenih vsebin o ukrepanju ob najpogostejših zdravstvenih težavah otrok in mladostnikov. Priporočila niso namenjena samo zdravljenju, opozarjajo pediatri, več pa zdaj v izluščeno.
1: Izluščeno. Na radiju SI.
2: Pediatr in predsednik sekcije za primarno pediatrijo pri Združenju za pediatrijo Denis Baš je dejal, da so priporočila na spletu namenjena staršem, otrokom, mladostnikom in vsem strokovnjakom, ki se ukvarjajo z otroki, da bodo lažje dostopali do preverjenih strokovnih informacij, ki so podane na razumljiv način.
3: Namen teh priporočil je ravno v tem, da zmanjšamo to tesnobo, da usmerimo starše na strani, ki so preverljive in informacije, ki so verodostojne. Moram pa povedati, da ta navodila niso namenjena nekemu samozdravljenju, oziroma še vedno, ne, če so težave, svetujemo obisk pri zdravniku oziroma vsaj posvet, bolje namenjeno podpori, a ne, ko je že otrok bil pregledan v ambulanti, mi postavimo diagnozo, da si potem pogledajo natančneje te informacije.
2: Strokovni direktor pediatrične klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, Marko Pokorn, je dejal, da mora biti komunikacija z bolniki, njihovimi starši in starimi starši strokovna, jasna in razumljiva.
4: To je bilo tudi vodilo pri pisanju teh priporočil, da na nek način ohranimo slovenski jezik in z svojim besednim zakladom tudi v teh strokovnih priporočilih. Mislim, da na ta način tudi prispevamo k večji tako jezikovni kot zdravstveni pismenosti, tako med otroki kot med starši.
2: Pri projektu je pro bono sodelovalo več kot 60 strokovnjakov. Podpredsednica sekcije za primarno pediatrijo in koordinatorka projekta Vanja Kogoj-Juk pa je dodala.
5: Priporočila niso samo strokovni rezultat, ampak so tudi dokaz, da z medsebojnim sodelovanjem tako primarnega, sekundarnega in terciarnega nivoja lahko skupaj ustvarimo nekaj v vsakdanjem življenju uporabnega. Se pravi pripomoček, ki nam bo služil tako v delu v ambulantah, kot tudi lahko doma staršem in mladostnikom.
2: Za ilustracije je poskrbila ilustratorka Maja Pekastelic. Predsednik Združenja za pediatrijo Slovenskega zdravniškega društva Peter Najdenov je poudaril, da s platformo stopajo ob bok velikim evropskim državam, ki taka priporočila imajo. Izkazala so se kot ogromen vir informacij, ki jih uporabljajo tudi zdravniki.
6: V omreku teh naših Google časih, ko imamo vedno več poplave informacij, ki so čustveno, osebno obarvane v raznih socialnih mrežih. Mislim, da je tak projekt zlata vreden in mogoče bomo na ta način kakšno strahove odgnali, mogoče olajšali delo primarnemu pediatru, zdravnikom v bolnišnicah in upam, da bo ta stran zelo zaživela in pa se razvijala tudi naprej.
2: Po besedah predstojnika klinike za pediatrijo UKC Maribor Jerneja Dolinška, starše informacije pogosto iščejo tudi preko klepetalnih robotov.
7: In iščejo vse informacije in potem lahko kdaj pa kdaj dobijo tudi izstreljene informacije, kar še povečuje njihov stisko. Ta priporočila, ki bodo starši uporabljali, bodo izredno brana. Prepričan sem, verjetno se bo k temu zatekal ne samo marsikateri starš, pa babica in dedek, ampak kar marsikateri zdravnik, ker je to zelo, zelo obsežno delo in je strokovno izredno dobro zapisano.
2: Priporočila bodo v prihodnosti dopolnjevali in nadgrajevali. Najprej pa so objavili tiste, po katerih starši največkrat sprašujejo.
1: Izluščeno na Radiu SI.

obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno. Panasonic.

0: Na Celje, z ljubeznijo do Nakita, že od leta 1844.
1: Jazz klub Ljubljanski grad vstopa v 10. sezono.
2: Otvoritveni koncert 11. septembra na Grajskem dvorišču.
1: Janez Bončina Bench z gostoma Nino Sternati in Žanom Kauptmanom.
2: Ne zamudite, zgodnja predprodaja vstopnic le do konca maja.
1: Več na ljubljanskigrad.si.

0: Radio SI. Main stage.
1: This Thursday, the 21st of May, exclusively on our stage.
0: Main stage.
1: Live, Vlado Crislin. The legendary guitarist and songwriter. Vlado Crislin, this Thursday on Radio SI.
0: Radio SI, main stage.
2: Radio SI, main stage. Vladek prihaja, Nataša, lepo zdrav.
3: Ja, zdravo tebi, zdravo vsem. Že imaš pripravljena vprašanja?
2: Ja, ta vprašanja imam zmeraj seboj, ki jih lahko zastavim.
3: Tu pa res ne zmanjka vprašanj pri njem. Ne?
2: Res je.
3: In mislim, tudi odgovori bodo odlični. Kdaj ga pričakuješ?
2: Ja, prišel bi naj med 8:20 v studio,
3: okay.
2: Potem pa bo...
3: Potem pa na main stage, ne, ja. Bo stopil malo po 10.
2: Kaj veliko pripravil, seveda za svojo črno kitaro ne potrebuje. Ne.
3: Misliš, da jo bo vzel zraven?
2: Ja, seveda, pa klobuk tudi.
3: Pa klobuk, ja, brez tega nikamor. Ja, sicer pa, Borut, lep preostanek dneva in hvala za tole štafeto.

0: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: ATAX International. Alle Ratschläge an einem Ort. Steuern, Finanzen, Buchhaltung, Recht und IT. ATAXInt.com.

0: European Quadrille Dance Festival.
1: 17 slovenskih mest in pridružena evropska mesta v največji sinhroni maturantski četvorki na svetu. V četrtek, 21. maja, točno opoldan, samo na radiju SI.
2: Sodeluj v veliki nagradni igri maturantske četvorke in z intelekto poleti z Brnika na Džerbo, pravlični otok Orienta. Intelekta.com, najpametnejša izbira za vaše poletne počitnice, že od leta 1989.
3: Your home of music. Radio SI.

0: čaka Naomi in pa Štras in njuno težišče. Do pol enajstih še oziroma čez pol enajsto so že tri minute. In v petek so organizatorji filmskega festivala v Cannesu hollywoodskega zvezdnika Johna Travolto presenetili s častno zlato palmo za življenjsko delo. Podelili so mu jo po premieri njegovega režijskega prvenca. Gre za prvi film, ki je bil sprejet na letošnji festival in tudi prvi, ki je bil dodan v program tako zgodaj že menda lanskega novembra. No, več o Johnu Travolti, pa tudi o njegovem režijskem prvencu, nam bo zdaj povedala kolegica Veronika Kažaj-Dela, ki tudi poroča iz Cannesa.
1: Karijera Johna Travolte je imela vzpon, na to status quo, pa velik povratek in spet neke vrste status quo. V zadnjih 20 letih je bil bolj opazen zaradi povezave s cientologijo, kot pa zaradi filmov. In marsikdo v sicer polni dvorani Debussy tukaj v Cannesu se je šele ob uvodnem kolažu Travoltinih uspešnic spet spomnil, da je imel kar nekaj kultnih ulog, Grease in Pulp Fiction seveda v ospredju. Preden se je na platno začel propeler One Way Night Coach, no, več v naslovu kasneje, se je John zahvalil prvemu možu festivala Thierry Frémauxu za priložnost, da lahko pokaže svoj film. Frémaux pa mu je v odgovor na oder prinesel častno zlato palmo. Teh večinoma podelijo več vsako leto, nekatere so najavljene vnaprej, tako kot letos Peter Jackson, druge pa so palme presenečenja, tako za nas novinarje kot za dobitnike. Srečen in srčen moment je bil odličen uvod v srčen, prav tako srečen, zabaven in tudi zelo simpatičen film. Najbolj osebna stvar, kar sem jih kdaj naredil, pove Travolta. Temelji na njegovi otroški knjigi iz leta 1997. Mladi Jeff gre prvič na letalo, ko njegova mati igralka dobi povabilo v Hollywood. Let iz New Yorka do Los Angelesa v zlati dobi aviacije v 60-ih letih ima več postankov in lahko traja tudi več dni. Prava dogodivščina za 8-letnika, ki ob tem, da se sam zaljubi najprej v letala, nato pa še v stevardeso, preučuje tudi morebitne nove partnerje za mamo. Ker morajo izpolnjevati več pogojev, poleg finančne plati je pomembno tudi, da lepo govorijo in da nimajo nobenega naglasa, je njegova naloga veliko lažja, ko se za zadnje dele leta preselita v prvi razred. Nadebudni bodoči pilot izkoristi priložnost, da upozori tako svojo kot potencialno mamino simpatijo, da bo igrala v filmu s Polom Newmanom, kar seveda ni niti približno res, a ima želene učinke kljub slabi vesti mladega Jeffa, da je zavedno lagal. Travolta je prisoten 58 minut, sicer 61 minut dolgega filma le kot narator. V vlogi mladega Jeffa je ravno prav navihan Clark Shotwell, vlogo najbolj prijazne stevardese pa je Travolta zaupal hčerki Ellie Blue. Pretežno avtobiografska zgodba je bila ravno prava mera srčnosti, humorja in simpatičnosti za oddih novinarskih možganov med poglobljenimi artističnimi filmi, ki jih sicer pretežno gledamo na večjih filmskih festivalih. Vsekakor pa bo univerzalno všečna tudi, ko pride konec meseca na Apple TV. Your home of music. Radio SI.

0: Radio SI. Verkehrsupdate.
1: Der Verkehr im Landesinneren Sloweniens, aber auch an den Grenzübergängen, verläuft derzeit problemlos.
2: V tem trenutku ni večjih težav na slovenskih cestah, krajši zastoj je le na Štajerski avtocesti pred Domžalami v smeri Ljubljane in na Primorski avtocesti pred Postojno v smeri Kopra.
3: Defender Nomad, z zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti, zdaj za 88.900 evrov. Več informacij v salonu Auto Valis Land Rover v Ljubljani ali na landrover.si.
4: Radio SI. Your home of music.

0: Radio SI.
1: Nedolg nazaj srečala se v mestu, ni me spregledala, vprašala, če sem se zresnil. Mal se nasmehnil, hiter spremenil temo, dolg se nismo videl, pet spit neki gremo. Mudi se mi, srečala si me v naletu, delam za šankom, da boš kaj men prletu. Le res ne vem, raj nam ti nič obljubu, vprašal se kje on sjaj, v njenih očeh se zgubil. Včasih se ni znala ustavit, ni znala pozdravit, a še delaš par urah, ma meno za popravit. Ospodi kikla, ozgori, kada je brez, zamišljeno presenečen sam izrekel parnes, preden sem zvlekel nasledno besedo sebe, me je parjela za roko in rekla:
2: pazi na sebe.
1: Proti postaji stekla, da ne bi zamudila, bušči z druga punca brez

0: Soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
1: Skuhala se bova doma.
0: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
2: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
3: Radio SI, your home of music.

0: Radio SI Traffic Update.
1: And due to technical difficulties, the Caravanca Tunnel with Austria is temporarily being closed in both directions. Also, a long line of trucks reported before the Caravanca Tunnel with Austria towards Austria, so extra care there is advised.
2: Voznike na gorenjski avtocesti opozarjamo, da je predor Karavanke občasno zaprt v obe smeri zaradi tehničnih težav. Je pa pred predorom Karavanke proti Avstriji tudi zastoj tovornih vozil, tako da tam vozite previdno. Krajši zastoj je pa tudi na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Ravbar Komanda in uvozom Postojna. Pot se podaljša za 5 do 10 minut.
0: The traffic service of Radio SI. 080-8015.

0: Radio SI traffic update.
1: Be careful on the main road between Koper and Portoroj before Semedela. An object is obstructing traffic there. Also, the Karavanke border tunnel with Austria is being occasionally closed in both directions due to technical difficulties. A long line of trucks is reported on the Slovenian side before the Karavanke tunnel. That's towards Austria. And also be careful, a broken down bus is reported on the A1 highway. That's between Tina and the Lukovica rest station towards Maribor.
2: Voznike na cesti Koper-Portorož opozarjamo na predmet talježi pred Semedelom. Predor Karavanke je občasno v obe smeri zaprt zaradi tehničnih težav. Previdni bodite tudi na Štajerski avtocesti zaradi pokvarjenega avtobusa in pa tudi zaradi živali pred uvozom Krtina proti Ljubljani. Najbolje pa kar v obe smeri vozite previdno. Do zastojev na Štajerski avtocesti prihaja proti Ljubljani med Domžalami in priključkom Ljubljana-Šentjakob, potem tudi na vzhodni obvoznici od razcepa za Dobrova proti Sneberjam, pa še tudi na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica-Sever in priključkom Slovenska Bistrica-Jug.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Radio SI.

0: Amy Winehouse Band u Kino Šiška.
1: Doživi hite, kot so Rehab, Back to Black, Valerie in Love is a Losing Game v edinstveni izvedbi originalnih glasbenikov, ki so nastopali skupaj z nepozabno Amy.
0: Kino Šiška, 24. maj ob 20.
1: Vstopnice Eventim.
2: Your home of music. Radio SI.

0: Zasedba The Jungle Giants, Tell Me How It Feels. Kosovo pa je edina od držav Zahodnega Balkana, ki še nima statusa kandidatke za članstvo v Evropski uniji. Pred nekaj dnevi je Kosovo obiskala tudi evropska komisarka za širitev Marta Koska. Je povedala pa ve Mateja.
1: EU minuta. Euronet Plus. Boljše razumevanje Evrope.
2: Evropska komisarka za širitev Marta Kos je pred dnevi v Prištini poudarila pomen politične stabilnosti. 7. junija bodo namreč potekale predčasne parlamentarne volitve, ki bodo že tretje parlamentarne volitve v dobrem letu dni. Kos je tako politične voditelje pozvala naj po junijskih volitvah vzpostavijo stabilne institucije.
3: My very clear call.
4: Moj zelo jasen poziv na tem potovanju je tudi, da vse politične akterje pozovem, naj najdejo način, kako vrniti stabilnost v javno upravo na Kosovu. Dobro bo, če boste dosegli stabilno institucionalno delovanje. Ko bodo po volitvah vzpostavljene vse institucije, se bom vrnila in takrat bomo razpravljali o

0: številnih temah, pomembnih za Kosovo, pa tudi za Evropsko unijo.
1: Kosovo je sicer edina od držav Zahodnega Balkana, ki še nima statusa kandidatke za članstvo v Evropski uniji. V Evropi po besedah Kos ni mogoče zagotoviti varnosti brez Kosova. Možnosti za začetek dejanskih pristopnih pogajanj pa bodo po njenih besedah večje, čim uspešnejše bo Kosovo pri reformah in pa tudi dialogu z Beogradom. Sicer pa je bil to prvi obisk Kos na Kosovo, odkar je 1. decembra 2024 prevzela položaj evropske komisarke za širitev.
2: Euronet Plus. Kaj Ralf?

0: European Quadrille Dance Festival.
1: 17 slovenskih mest in pridružena evropska mesta v največji sinhroni maturantski četvorki na svetu. V četrtek 21. maja, točno opoldan, samo na radiju SI. Za vse plesoče še nagradna igra za polet na džerbo. Poslušaj radio SI, pošli fotko s četvorke in morda se sreča nasmehne prav tebi.
2: Sodeluj v veliki nagradni igri turistične agencije Intelekta za plesalce na četvorki in polet iz Brnika na džerbo, pravlični otok Orienta. Intelekta.com. This is...

0: Radio SE.
1: Ja, Smash Mouth in Walking on the Sun, morda pa bo sončno. Med 2. in 7. oktobrom, ko bo pri nas potekal največji kolesarski dogodek v zgodovini Slovenije, Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, start bo v Ljubljani, cilj bo v Šenčurju, vmes bo pa kar nekaj usponov. Glavni preizkus za kolesarje bo pa kje, Vesna?
2: Ja, to bo kar uspon na Možjanco. Smo tudi mi preverili, kje to je v občini Preddvor, če ne veste, tako da vas približno usmerimo. Sicer pa, kot si rekla, Nataša, letošnje Evropsko prvenstvo bo zagotovo največji kolesarski dogodek v zgodovini Slovenije, eden največjih športnih dogodkov leta pri nas, kjer bo tudi prvi kolesar sveta, Tadej Pogačar, na domačih cestah branil lanski naslov celinskega prvaka. Predviden je nastop tudi vseh ostalih slovenskih kolesarjev, tudi Primoža Rogliča. Na Evropskem prvenstvu se bo od profesionalne kariere poslovil Luka Mezgec, ki je tudi eden izmed gostov uradne predstavitve. Osrednji izziv celotnega evropskega prvenstva, ki bo potekalo v začetku oktobra, bo pa tole vzpon na Možjanco. Cilj vseh 14 dirk bo v Šenčurju, na zaključnem krogu bodo pa tudi vsi kronometri. Če se še malce vrnemo na včerajšnji dan, po odličnem začetku svetovnega prvenstva elitne divizije v Švici, ko so slovenski hokejisti po podaljšku premagali Češko s 3-2, so sinoči risi imeli zahteven obračun proti reprezentanci Norveške. Vikingi so prišli do prvih točk na turnirju, potem ko so v soboto zgodaj popovdne z 1-2 izgubili proti Slovaški, rise so namreč premagali 4-0. O tekmi pa je Ken Ograjenšek povedal.
3: Vedeli smo, kak nasprotnik so oni, da so zelo dober nasprotnik, pač treba pričakovati, da bojo v bistvu oni igrali več s pakom. Na koncu škoda mogoče tega prvega zadetka, da se je malo po nesreči odbil noter, no, ker pač čim dlje, ko bi bilo nič, vemo, da smo noter v igri, tak da na koncu vse bilo je tudi neke priložnosti z naše strani, par dobrih stvari, ampak ja, pozabimo pa naprej.
2: Slovensko reprezentanco po dnevu premore zdaj čakate še 2 zelo zahtevna obračuna. Jutri se bodo risi pomerili Slovaško, v sredo pa še z eno največjih reprezentanc svetovnega hokeja Švedsko. Do konca pretekmovanja bodo slovenski nasprotniki še Kanada, Danska in Italija. Naši rokometaši so tudi na povratni kvalifikacijski tekmi v Kopru premagali Črnogoro z 31-29 in se četrtič zapored uvrstili na svetovno prvenstvo. Na koncu je bila skupna razlika zgolj +3 v korist varovancev Uroša Zormana.
4: Predvsem je ta konkretnost in agresivnost falila, potem pa tudi ta pretok žoge ni bil tako, kot bi mogel, kot znamo, se pravi, ni bilo hitrosti in to je vsa ta posledica napada. Ne? Tako da obramba je bila dokaj solidna na zavidljivem nivoju in kle bo treba iskati, predvsem, bomo rekli, rezerve, imamo jih pa ogromen.
2: Slovenija bo 12. nastopila na svetovnem prvenstvu, ki bo med 13. in 31. januarjem prihodnje leto v Nemčiji. Najboljši dosežek je dosegla v Franciji leta 2017, ko je osvojila bronasto medaljo, 4 leta predtem pa je turnir v Španiji končala na 4. mestu. Pa še tole, Luka Dončić je v glasovanju za najkoristnejšega igralca rednega dela lige NBA zasedel 4. mesto. Naziv je prejel Kanačan Shai Gilgeous-Alexander, ki je zbral 939 točk. Drugi v glasovanju je bil Srb Nikola Jokić, ki jih je zbral 634.
0: Šport na Radio SE.

0: today's Fresh Cut.
1: Ameriško glasbeno ikono Yvette Mary Stevens verjetno bolje poznate pod umetniškim imenom Chaka Khan. Legendarna R&B pevka pri 73 letih po daljšem glasbenem premoru predstavlja novo naslovno skladbo prihajajočega albuma Shakzilla. Pri singlu sta sodelovala še Sia in producent Greg Kirsten. Rezultat pa je izjemno svež zvok z močno energijo njenih uspešnic 70 in 80 let. Chaka Khan z aktualno Shakzilla v rubriki Fresh Cut.

0: Radio SI Traffic Update.
1: And be careful, one lane is closed for traffic due to broken down vehicle on the A2 highway between Grosuplje and Vishnja Gora towards Croatia. Also, an accident is causing problems on the main expressway between Pesnica and Maribor. That's before the exit for Pesnica towards Maribor. Careful there. And due to a long line of trucks, also some delays before the Karavanke border tunnel with Austria.
2: Voznike na dolenjski avtocesti, ki peljete proti Novemu mestu, opozarjamo na pokvarjeni vozili. Vozni pas je zaprt med priključkoma Grosuplje in Vishnja Gora. Vozite previdno, torej od Ljubljane proti Novemu mestu. Na cesti Pesnica-Hoče so težave zaradi prometne nesreče. Pred Pesnico proti Mariboru je oviran promet. Do zastojev prihaja na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji. Predvsem tovornjaki tam stojijo. Potem tudi na Štajerski avtocesti proti Ljubljani, med priključkom Domžale in priključkom Ljubljana-Šentjakob in pa na Primorski avtocesti proti Kopru, med priključkom Unec in uvozom Postojna.
3: Defender Nomad, zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti, zdaj za 88.900 €. Več informacij v salonu Autovalis Land Rover v Ljubljani ali na landrover.si.
0: Radio SI, main stage.
4: This Thursday, the 21st of May, live on Radio SI.
0: Main stage.
4: Vlado Kreslin.

Nismo še v rubriki Timeless, čeprav bi Bob Dylan z njegovo Saro pravzaprav tja tudi sodila. O pol dveh vam zavrtimo tri v Timelessu. Sicer pa tole Blondie in The Doors v zadju Rapture Rider, stale pa je nastala 30 let kasneje, če je Sara nastala 1975, je ta luč sveta ugledala leta 2005.

0: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
1: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic.
3: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: This is Radio SI.
5: We are here.
4: We are here to bring you

Tu pač je umiril malce konje s tole mamino, zdaj le pa nekaj čisto drugega, samo še dober mesec dni je do karnevala, tistega pisanega z veliko začetnico, ki ga pripravljajo Joker Out na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani in mesec dni pred epskim praznovanjem desetletnice te skupine, torej Joker Out v vesolje pošilja manifestacijo za srečnejše življenje oziroma še ga delik himno prihajajočega poletja z naslovom Odsevi sonca. Prvič jo bodo javno zaigrali torej 20. junija na karnevalu, no zdaj le pa se bo tale njihova himna poletja prvič zavrtela tudi na Radio SI.

0: Radio SI traffic update.
1: Expect delays on the A1 motorway Ljubljana-Maribor between Zadobrova and Ljubljana-Sv. Jakob. Delays are also reported on the A1 motorway Ljubljana-Koper between Unetz and the entry Postojna. And at the Karavanke tunnel, there is a tailback of lorries in the direction of Austria.
2: Voznike na Štajerski avtocesti, ki peljete proti Ljubljani, opozarjamo na zastoj med priključkom Domžale in priključkom Ljubljana-Šentjakob. Na Primorski avtocesti gre počasneje proti Kopru, med Uncem in Postojno, pot se podaljša za 5 do 10 minut, tovorna vozila pa stojijo pred Karavankami proti Avstriji, tudi tam vozite previdno.
0: The traffic service of Radio SI, 080 8015.

0: Radio SI Timeless. Wake up your memories. On Radio SI.
1: Na današnji dan leta 2017 si je med turnejo vzel življenje 52-letni pevec in tekstopisec Chris Cornell. V Seattlu rojeni umetnik, znan predvsem kot frontman zasedbe Soundgarden, je bil od sredine 80-ih gonilna sila tamkajšnje grunge rock scene. Mednarodno slavo so Soundgarden dosegli leta 1994 s četrtim albumom Super Unknown, na katerem je bila tudi njihova kultna uspešnica Black Hole Sun. Poleg matične zasedbe je trikratni dobitnik Grammyja užival v uspešni solo karieri, bil pa je tudi ustanovitelj skupine Audioslave.

Leta 1980 si je, star komaj 23 let, vzel svoje življenje tudi Ian Curtis, frontman skupine Joy Division. Tragični dogodek se je zgodil le dan pred tem, ko bi se morala zasedba iz Manchestra podati na svojo prvo severnoameriško turnejo. Čeprav so Joy Division izdali le dva albuma, Unknown Pleasures in Closer, ki je še dva meseca po Curtisovi smrti, je njihova melanholična post-punkovska glasba močno vplivala na številne generacije glasbenikov.

0: Timeless on Radio SI.
1: Odajo Timeless pa zaključujemo z romunsko-nemškim glasbenikom in producentom Mihaelom Krecojem, ki se je rodil na današnji dan leta 57. Širši javnosti je znan predvsem pod umetniškim imenom Enigma. Njegov studijski prvenec 1990 Anno Domini iz leta 1990 je prinesel dve izjemno prepoznavni skladbi, Mea Culpa in Sadness. Čeprav so kritiki projekt Enigma hitro uvrstili v kategorijo New Age elektronike, je Krecoj na glasbenih lestvicah uspel neverjeten preboj. Skladba Sadness je postala svetovna uspešnica, ki je navdihnila številne producente ambientalne in elektronske glasbe. Tokratni Timeless zaključuje Marjan Kokor.

0: Radio SI Timeless.
1: Wake up your memories.
0: Every day at 1:30 and 7:30.
1: On Radio SI.
2: Delays are reported on the A1 motorway Maribor-Ljubljana between Domžale and Sv. Jakob. Expect delays also on the A1 motorway Ljubljana-Koper between Unetz and Postojna. Due to broken down vehicle traffic is obstructed on the A1 motorway Maribor-Ljubljana before the junction with Celje-Zahod and in the direction of Ljubljana. On the A1 motorway from Koper towards Ljubljana, delays are reported due to broken down vehicle between Vrhnika and Dragomir. There's also a 1 kilometer long tailback of traffic at the Karavanke tunnel towards Austria.
3: Voznike na štajerski avtocesti, ki peljete proti Ljubljani, opozarjamo na zastoje med priključkom Slovenska Bistrica Sever in priključkom Slovenska Bistrica Jug, kjer se pot podaljša za 5 do 10 minut. Pred Karavankami proti Avstriji je predvsem kolona tovornih vozil, dolga sedaj 1 km, tako da tudi tam je krajši zastoj in vozite previdno. Na primorski avtocesti gre počasneje proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna. In pa tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Domžale in priključkom Ljubljana-Sv. Jakob. Zaradi pokvarjenih vozil so pa težave na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Celje-Zahod in tudi na izvozu Vransko, na primorski avtocesti pa proti Ljubljani med Vrhniko in priključkom Dragomer.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
5: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
1: Radio SI. Your home of music.

0: Sta v največji sinhroni maturantski četvorki na svetu. V četrtek, 21. maja, točno opoldan, samo na radiju SI.
1: Sodeluj v veliki nagradni igri maturantske četvorke in z intelekto poleti z Brnika na Džerbo, pravlični otok Orienta. Intelekta.com, najpametnejša izbira za vaše poletne počitnice, že od leta 1989.
2: Je v četrtek, bo točno opoldne pri nas veselo, veselo bo tudi prej, sploh bo četrtek pester, najprej bo Vlado Kreslin na main stageu, potem pa bo Radio SI predvajal četvorko na vseh 41 lokacijah, pa seveda nagradna igra bo za vse maturante in maturantke, torej za vse plešoče. Navodila so že na Facebooku.

0: imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši? Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si. To vključno 31. maja.
1: City Center Celje. Vse najboljše.
2: Radio SI. For you.

0: Radio SI Traffic Update.
1: A broken down vehicle is obstructing traffic on the A1 motorway Maribor-Ljubljana at exit Vransko, and another broken down vehicle on the A1 motorway Koper-Ljubljana between Vrhnika and Dragomer. And at the Karavanke tunnel, there's a 1 kilometer long tailback of lorries.
2: Voznike na gorenjski avtocesti, ki peljete proti Karavankam, opozarjamo na zastoj tovornih vozil dolg približno 1 kilometer. Tam bodite previdni, do zastojev pa ta trenutek prihaja na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug, prav tako na ljubljanski vzhodni obvoznici med razcepom za Dobrova in Sneberjami. Zaradi pokvarjenih vozil pa bodite previdni na štajerski avtocesti proti Ljubljani na izvozu Vransko, na Primorski, prav tako proti Ljubljani, med priključkoma Vrhnika in Dragomer.
3: Gneča, nesreča ali zastoj. Sporočite na 080 80 15. Prometni servis Radia SI.

0: Izjava dneva na Radio SI.
1: 4 minutke so ostale, samo še do 2:30, malce bomo zmotili vaš delovni elan, kajti naša izjava je dolga samo 6-7 sekund in seveda prosim za nekaj več pozornosti. Telefonska številka je 0242 0815 0815 0815. Glede na to, da je pred nami, da smo šele na začetku delovnega tedna, smo izbrali, jaz mislim, da kar lahko izjavo, ampak vseeno boste povedali, kdo govori in o čem govori, ko pravi tako.
2: Svetovnega rekorda nismo podrli, ampak to je verjetno zdaj razlog, da se drugo leto dobimo v še večjem številu.
1: Ja, ste jo spoznali, ne? In tudi v zadaj se je slišal inštrument, tako da jaz mislim, da bo zdaj kmalo pozvonilo 0242 0815 0815. Kdo govori in o čem govori, pravi, da svetovnega rekorda nismo podrli, ampak to je verjetno zdaj razlog, da se drugo leto dobimo v še večjem številu. Nekoga čaka darilo Radia SI, če pokličete na 0242 0815 0815 in nam poveste, koga smo slišali in v čem nismo podrli svetovnega rekorda. Lahko še enkrat slišimo izjavo.
2: Svetovnega rekorda nismo podrli, ampak to je verjetno zdaj razlog, da se drugo leto dobimo v še večjem številu.
1: Podiral se je torej svetovni rekord. V čem se je podiral svetovni rekord? 0242 0815 0815 je naša telefonska številka. In dober dan komu?
3: Ja, dober dan, Aleš tukaj.
1: Aleš, pozdravljeni v avto, ne?
3: Ja, sej se bom ustavil, oziroma imam prostoročno.
1: Lepo. Ste bili včeraj tam, ko se je podiral tale svetovni rekord?
3: Ne, sem bil v Celju, ampak potem je bila taka gužva, da smo rekli, da bomo šli.
1: Ja.
3: Smo pa na Trojanah videli polne avtobuse harmonikarjev. Da, o tem govorimo, ne?
1: Ja, o tem govorimo. Kdo pa je rekel, ste jo spoznali po glasu?
3: Ja, Gotar.
1: Ne, mislim v izjavi. V izjavi. Ste slišali izjavo? Lahko še enkrat poslušava.
2: Svetovnega rekorda nismo podrli, ampak to je verjetno zdaj razlog, da se drugo leto dobimo v še večjem številu.
1: Aleš, ste jo spoznali po glasu?
3: Ja, naša predsednica.
1: Seveda.
3: Dr. Musarjeva, ja.
1: Tako, Nataša Pirc Musar je bila tudi tam, se udeležila med 11.000 obiskovalci je bila in povedala, da se drugo leto dobimo v še večjem številu, Aleš, tako da bo treba pohiteti ali pa celo en dan prej se odpraviti,
3: ja,
1: v Velenje.
3: Ja, da bomo tudi zbrali dosti harmonikarjev, da podelamo ta rekord.
1: Tako. Sicer se je zbralo včeraj v Velenju 4066 harmonikarjev, treba pa bi jih bilo 5282, kolikor znaša tale svetovni rekord, ki je sicer v lasti Kitajske. Ja, Aleš, hvala lepa za sodelovanje in lep ponedeljek še naprej želim. Pa prosim, če pustite podatke pri Vesni, prav?
3: La, enako, hvala tudi vam za vse te vdaje in pogovore in glasbo.
1: Hvala vam, srečno.
3: Hvala, dio.
1: Dio. Skladba Na Golici, bratov Avsenik, torej velja za eno najbolj prepoznavnih instrumentalnih skladb slovenskega izvora in je v tem rekordnem orkestru, torej 4066 harmonik, združila različne generacije, od najmlajših harmonikarjev pa do tistih, ki harmoniko igrajo že več desetletij. Harmonikarje je podprlo 11.000 obiskovalcev, kot sem rekla, med njimi tudi predsednica države Nataša Pirc Musar. Dejala je, da je bil včerajšnji dogodek dokaz, da je Slovenija dežela harmonike in dežela ljudi, ki znajo stopiti skupaj.
0: Izjava dneva na Radio SI.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Increased traffic is now reported on the A1 motorway Ljubljana Koper between the rest area of Raubar Komanda and entry Postojna. Then there are delays also on the same motorway, not on the same motorway, I'm sorry, but on the A1 motorway Ljubljana Maribor between Zadobrova and Ljubljana Šentjakob, and on the same motorway towards Maribor, broken down vehicle is causing problems at exit Vranskom, and also on the A1 motorway Koper Ljubljana before Dragomer. There's 1 kilometer long tailback of lorries at the Karavanke tunnel towards Austria, and congestions also on the northern Ljubljana ring road, as well as between Sneberje towards Maribor on the A1 motorway.
2: Ura je takšna, da je prometa vedno več na naših cestah, opozarjamo na zastoj na ljubljanski severni obvoznici in tudi na štajerski avtocesti, če ste na poti proti Mariboru med Leskovškovo cesto in Sneberjami. Na štajerski avtocesti je gneča proti Ljubljani med priključkoma Slovenska Bistrica sever in Slovenska Bistrica jug. Potem je na cesti Maribor-Hoče, predvsem na Tržaški cesti, kar daljši zastoj. Na primorski avtocesti gre počasneje proti Kopru med počivališčem Raubar Komanda in uvozom Postojna, potem prav tako na cesti Logatec-Vrhnika. Na gorenjski avtocesti je pred Karavankami proti Avstriji kolona tovornjakov dolga približno 1 kilometer, zastoj je tudi na cesti Bohinjska-Bela-Bled. Zaradi pokvarjenih vozil pa bodite previdni na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Dragomer in tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani na izvozu v Vransko.
3: Defender Nomad z zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti, zdaj za 88.900 €. Več informacij v salonu Autovalis Land Rover v Ljubljani ali na landrover.si.
0: Your home of music. Radio SI.

0: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Moment vabi na intimni oder na glavni trg 22. Vabljeni na avtorske predstave Pist, Barbare Kukovec in Mince Lorenci, Via Mati, Zorana Petroviča in Tilna Kožemelja, ter Kako smo prišli do sem, Gregorja Zorca in Mateja Recerja. Vstopnice na moment.si.
2: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: David Byrne, glas legendarnih Tom.

0: Dobra mera dobrega bluza in Muddy Waters je bil z nami do 15, samo še 4 minute, skrajni čas, da se prišel, Blaž.
1: O, hvala za dobrodošljico.
0: Meni
1: se veselim.
0: Pojenjajo. Ti pa čisto svež, ne, in z novimi idejami.
1: Bomo videli, kako dolgo bo svežina zdržala.
0: No, držimo pesti vse eno. Sicer pa ja, Blaž vas bo peljal zagotovo zanimivo tole popovdne, do 19 bo z vami. Lepo se imejte, Nataša, rečem adio.

0: Radio SI traffic update.
1: Drive carefully on the A4 motorway between Gruško and Marzell and Maribor. There is an animal on the road between the junctions Zakel and Podlechnik. Drive carefully in both directions. There has been an accident on the road Szentjurs-Mariepriesach. Traffic at Grobel Neustrueng alternately in one direction only. Increased traffic is reported in city centers and main intersections, especially on Ljubljana's Ring Road, and there is a 1 kilometer long tailback of lorries at the Karavanke Tunnel towards Austria.
2: S prometno-informacijskega centra pa se oglaša Sonja Mihelčič. Dobar dan.
3: Ja, lepo zdrav tudi vam. Na cesti Šentjurš-Marje pri Jelšah je zaradi prometne nesreče pri Grobelnem prometu rejen izmenično enosmerno. Živalno vzišče pa ovira promet na Podravske avtocesti med priključkoma Zakel in Podlehnik, tam vozite previdno v obe smeri. Prav tako živalno vzišče ovira promet tudi na Dolenjske avtocesti med priključkoma Brežice in Obrežje proti Hrvaški. Zastoj tovornih vozil je na Gorinjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je približno 1 km. Sicer pa je zaradi popoldanske prometne konice promet povečan tudi na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Tako je že zastoj na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici od Novih Jarš in Zaloške ceste mimo razcepa Zadobrova proti Snebarjam. Počasi gre tudi na ljubljanski severni obvoznici med Bežigradom in Šiško proti Kosezam, pa na primorske avtocesti med Kozarjami in Brezovico proti Kopru, prav tako pa tudi na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika mimo Malenc proti Dolenjski. Občasno krajši zastoj nastaja tudi pred delovnimi zaporami, predvsem na štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici sever proti Ljubljani, zamude tam za kakšnih 10 minut, upočasni pa se tudi na primorske avtocesti med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru. No, cesta Rogaška Slatina Rankovec pa bo pri Rogaški Slatini zaprta do 5. junija. Na cesti iz Dole Krško pa bodo dnevno med 8. in 17. uro popolne zapore in to vse do konca leta. Toliko stanje na cestah, sem pa še naprej želimo srečno in varno pot.
0: National Traffic Radio Service in 3 languages. Radio SI.

0: trgla zamenja. Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Radio SI. For you.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Animals are reported on the A2 motorway from Ljubljana towards Obrežje. Drive carefully between Brežice and Obrežje. And animals are also reported on the A1 motorway Ljubljana-Maribor. Here, drive carefully between Žalec and Celje Zahod. Then there has been an accident earlier on the road Šentjur-Šmarje pri Jelšah. Traffic at Grobelno swung alternately in one direction only. Increased traffic in general is reported in city centers and main intersections, especially around Ljubljana on Ljubljana's Ring Road. And a 1 kilometer-long tailback of lorries is reported at the Karavanke tunnel towards Austria.
2: Voznike na dolenjski avtocesti, ki peljete proti Hrvaški, opozarjamo na živali na vozišču, in sicer med Brežicami in Obrežjem. Bodite previdni, najbolje kar v obe smeri. Podobno je na štajerski avtocesti, in sicer proti Mariboru, med priključkoma Žalec in Celje Zahod. Na cesti Šentjur-Šmarje pri Jelšah je prišlo do prometne nesreče, tako da je promet pri Grobelnem urejen izmenično enosmerno. Do stojev sedaj prihaja večinoma na cestah, ki peljajo ven iz Ljubljane, in pa tudi na gorenjski avtocesti je še zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji. Kolona je dolga 1 kilometer. Do prometne nesreče pa je ravno kar prišlo tudi na štajerski avtocesti. Proti Mariboru bodite previdni pred predorom Golo Rebro, kjer je zaprt vozni pas. Torej proti Mariboru, predor Golo Rebro, na štajerski avtocesti previdno zaradi nesreče.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.

0: nastanek.
1: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
0: Panasonic.
2: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
3: City Center Celje. Vse najboljše.
4: Jazz klub Ljubljanski grad vstopa v 10. sezono.
5: Otvoritveni koncert 11. septembra na Grajskem dvorišču.
4: Janez Bončina Bench z gostoma Nino Sternati in Žanom Kauptmanom.
5: Ne zamudite, zgodnja predprodaja vstopnic le do konca maja.
4: Več na ljubljanskigrad.si.
6: Radio SI. 2026 standouts.
7: We have our winners.
8: Irma, Sofia.
9: The dreams that you're dreaming were already dreamt.
7: Parvani Violet.
10: Rada.

0: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
2: Najlepši poletni trenutki vas čakajo v Zala Karušu. Novi bazeni, razborljivi družinski tobogani in nepozabne vodne dogodivščine za otroke in odrasle. Sprostite se, zaplavajte, smejte se in uživajte v brezskrbnih poletnih dneh. Vse za nepozabno doživetje.
3: Več na zkf.kahoo.
4: Radio SI. For you.

Ja, upamo, da ste uživali. 5 minut in pol dolg live session je bil tole na Radiu SI, za katerega je poskrbel avstralski pevec Chet Faker, No Digity. Izvirnik sega v leto 1996 in pripada ameriški R&B skupini Blackstreet. Zdaj pa Poor Man from Pivka, Ana Pupedan, What Can I Do, 7 čez pol peto.

0: European Quadrille Dance Festival.
1: 17 slovenskih mest in pridružena evropska mesta v največji sinhroni maturantski četvorki na svetu. V četrtek, 21. maja, točno opoldan, samo na radiju SI.
2: Sodeluj v veliki nagradni igri maturantske četvorke in z intelekto poleti z Brnika na Džerbo, pravlični otok Orienta. Intelekta.com, najpametnejša izbira za vaše poletne počitnice, že od leta 1989. Radio SI.

0: European Quadrille Dance Festival.
1: 17 slovenskih mest in pridružena evropska mesta v največji sinhroni maturantski četvorki na svetu. V četrtek 21. maja, točno opoldan, samo na radiju SI. Za vse plesoče še nagradna igra za polet na džerbo. Poslušaj radio SI, pošli fotko s četvorke in morda se sreča nasmehne prav tebi.
2: Sodeluj v veliki nagradni igri turistične agencije Intelekta za plesalce na četvorki in polet iz Brnika na džerbo, pravlični otok Orienta. Intelekta.com

0: Iggy Pop nas je pospremil na Radio SI do nekaj minut čez pol šesto, štiri so torej čez pol šesto in do naše rubrike Think Green. Seveda se bomo posvetili svetovnemu dnevu čebel, ki ga bomo zaznamovali v sredo v spomin na pionirja sodobnega čebelarstva Antona Janšo, ki se je rodil prav 20. maja leta 1734. In zato bo občina Žerovnica, na tem območju se je namreč rodil Janša, prva na svetu, v kateri bodo vsi čebeljaki opremljeni s panskimi končnicami. Na svetovni dan čebel v sredo jih bodo namreč porisali otroci. Več o dogajanju na ta dan boste slišali torej v naslednjih štirih minutah, kjer bo beseda tekla tudi v letošnji letini medu. Več pa Vesna Danilovič Novak. Think Green with Radio
1: SI. Sredi tega tedna bomo zaznamovali že 9. svetovni dan čebel, za katerega je pobuda nastala v Sloveniji leta 2017. Datum ni bil izbran naključno. 20. maja se je namreč rodil pionir sodobnega čebelarstva Anton Janša. V Breznici, njegovem rojstnem kraju, ki leži v občini Žirovnica, pripravljajo v sredo unikaten dogodek. S panskimi končnicami želijo prvi na svetu opremiti prav vse čebelnjake v občini. Predsednik tamkajšnjega čebelarskega društva Milan Hlade nam je povedal, kdo bo slikal panske končnice.
2: Še posebej nas veseli, da pri takih projektih se delijo tudi osnovna šola. Je pa treba povedati, da tudi Anton Janša je šel na Dunaj predvsem kot slikar, zelo nadarjen slikar, in šele kasneje se je uveljavil kot zelo priznan čebelar in verjetno je ta povezava še posebej pomembna. Pri tej akciji bo sodelovalo okrog 150 učencev, ne bodo samo učenci, bodo tudi otroci iz vrtca. Motivi bodo seveda povezani s čebelarstvom, bomo pa izbiro motivov prepustili predvsem vzgojiteljicam in pa še posebej učiteljicam in otrokom. Tako da bodo motivi zelo pestri, zelo raznoliki in bodo nekako tudi nakazali, kako otroci sprejemajo čebelarstvo danes.
1: V Žirovnici so zelo ponosni na svojega rojaka, pionirja sodobnega čebelarstva, zato bo v sredo pri njih zelo pestro.
2: Ja, ta dan imamo veliko, veliko aktivnosti. Najprej bo potekala taka interna igrica za otroke iz vrtca, seveda na temo čebelarstva. Potem imamo ob 10. dopoldne proslavo pred alejo slavnih junakov, to je pred osnovno šolo. Tam bomo počastili spomin na res velikega čebelarja Antona Janše. No, po proslavi bodo pa učenci prve triade in pa otroci iz vrtca pričeli z barvanjem panskih končnic in te panske končnice se bodo potem sušile kakšen dan, ne moramo jih takoj namestiti na panje.
1: Čebele niso pomembne le za proizvodnjo medu. Ključne so za opraševanje rastlin, od katerega je odvisen velik del svetovne pridelave hrane. Njihovo delo pa je zelo odvisno tudi od vremena in letošnje jim ni bilo naklonjeno.
2: Ja, letošnje leto bo za čebelari zelo zahtevno. Zelo zahtevno bo zaradi zelo raznolikega vremena. Tisti valovi toplega vremena v marcu, aprilu so bili mogoče preveč intenzivni. Prav tako pa je preveč intenziven ta val hladnega vremena v bledinih možeh. Sedaj imamo panje polne delovnih čebel, ki bi zelo radi nabirale medičino, pa jo zaradi vremena ne morejo. Predvsem hladnega vremena, predvsem deževnega vremena in letošnje leto bo za čebelari izredno, izredno zahtevno. Mogoče po nekaterih področjih čebelari ne bodo točili praktično nič, nekatera področja bodo mogoče imela kakšen donos. Sigurno se pa ne bo ponovilo lansko leto, ki je bilo res, kar se tiče medenja, eno najboljših v zadnjih letih.
1: Letošnji svetovni dan čebel bo Slovenija obeležila z osrednjim mednarodnim dogodkom v Mariboru, kjer bo 20. in 21. maja potekal mednarodni forum o trajnostnem čebelarstvu in opraševanju. V ospredju bodo znanost, inovacije in politični ukrepi za bolj trajnostno prihodnost čebel in drugih opraševalcev. Pred forumom se je v imenu Evropske čebelarske zveze oglasil njen predsednik Boštjan Noč, ki ostro protestira proti odločitvi, da zgolj teden dni pred forumom organizatorji, na čelo z Organizacijo Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo, z urnika umaknejo napovedano študijo primera EU platforma za med po narejanje medu. Noč je dejal, da je razlog za umik časovne omejitve želijo za celoten čebelarski sektor, sploh v času, ko se soočamo z največjo eksistenčno krizo v zgodovini, ki jo povzroča sistemski kriminal z masovnim ponarejanjem medu. The world is changing. Think green with Radio SI.

0: Radio SI traffic update.
1: Due to a broken down a lorry on the A1 motorway Maribor-Ljubljana, one lane is closed in the tunnel. Yasonic, drive very carefully there. Delays are reported. Delays in general also in city centres and main intersections, as well as on the A1 motorway Koper-Ljubljana between Studenec and Postojna.
2: Na Štajerske autocesti je zaradi okvare tovornjaka zaprt vozni pas v predoru Jasovnik proti Ljubljani, nastaja zastoj. Zaradi popoldanske prometne konice še vedno nekaj gneče na cestah, ki vodijo iz večjih mest, še posebej na razcepu za Dobrova, tako v smeri Maribora, kot tudi v smeri Ljubljane. O zastoju poročate tudi na Primorske autocesti med Studencem in Postojno proti Ljubljani.
3: Čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
5: This is your home of music. This is Radio SF.

0: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Šport na Radiu FI.
2: 10 minut je čez 6. Malce bomo pogledali že v jesen. Slovenija bo namreč v začetku oktobra gostila Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. No, priprave se stopnjujejo, organizatori pa so danes v Ljubljani predstavili traso. In kakšna je, nam boš povedal ti, Luka?
3: Ja, Blaž, v srednji del trase na letošnjem prvenstvu stare celine bo potekal v okolici Šenčurja in Preddvora z vzponom na Možjanco in Štefanjo goro. Kolesarje bo podpeljala tudi mimo domače hiše najboljšega kolesarja na svetu, Tadeja Pogačarja, govori generalni sekretar organizacijskega odbora Tomaž Poljanec.
4: To evropsko prvenstvo je tudi poklon slovenskim kolesarjem, generaciji slovenskih kolesarjev, ki so Slovenijo dejansko postavili na kolesarski zemljevid. Prepričani smo, da bo ogromno število gledalcev, predvsem slovenskih, glede tujih obiskovalcev bo zelo odvisno na štartno listo.
3: Na prvenstvo je predviden nastop tudi vseh ostalih slovenskih kolesarjev, tudi Primoža Rogliča. Na evropskem prvenstvu pa naj bi se od profesionalne kariere poslovil Luka Mezgec, ki je bil tudi eden izmed gostov uradne predstavitve na Ljubljanskem gradu. Teniška igralka Tamara Zidanšek se je uvrstila v drugi krog kvalifikacij za nastop na drugem Grand Slamu sezone v Parizu. V prvem krogu je po preobratu premagala Gruziko Ekaterine Gorgoce. Kaja Juvan bo svoje kvalifikacije pričela jutri, medtem ko je Veronika Rjavec, 85. igralka sveta, neposredno uvrščena v glavni del Rolana Garrosa. Luka Dončić je v glasovanju za najkoristnejšega igralca rednega dela Lige NBA zasedel četrto mesto. Naziv je prejel Kanačan Shai Gilgeous-Alexander, drugi je bil Srb Nikola Jokić, tretji pa Francoz Viktor Wembanyama. V Ligi NBA odmeva tudi zmaga košarkarjev Clevelanda na 7. tekmi polfinala vzhodne konference. Cavaliersi so v gosteh nadigrali Detroit Pistons in se bodo v finalu pomerili z New York Knicks. Prva tekma bo v Madison Square Gardenu v noči s torka na sredo. Še to, portugalski nogometni strateg José Mourinho je po poročanju španskih medijev 13 let po odhodu sprejel ustni dogovor o vrnitvi v Real Madrid kot glavni trener.
1: Šport na Radiu FI.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Due to a broken down lorry on the A1 motorway Maribor-Ljubljana, one lane is still closed in the tunnel. Yasonic and delays are reported. Delays also on the road Ljubljana-Litija between Senožeti and Krasnice.
2: Na Štajerski autocesti je zaradi okvare tovornjaka zaprt vozni pas v predoru Jasovnik proti Ljubljani, tam nastaja zastoj. Cesta Šoštanj-Črna na Koroškem pa je zaradi prometne nesreče zaprta pri Zavodnju. Ognječe pa poročate na cesti Ljubljana-Litija pri Senožetih.
0: 080 8015, the traffic service of Radio SI.

0: Pregled dneva.
1: Predstavniki sindikatov in civilne družbe so danes v državni zbor vložili pobudo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, pod katero se je podpisalo več kot 47 tisoč volivcev, medtem ko je za vložitev pobude potrebnih le 2500 podpisov, govori sindikalist Branimir Štrukelj.
2: Tako impresivno število podpisov v tako kratkem času je prvo, a jasno sporočilo, to ni zakon za ljudi, to je zakon proti ljudem, za kapital in za bogate. To ni zakon za razvoj Slovenije, to je zakon za razkroj socialne države.
1: Državni zbor bo moral zdaj določiti rok za zbiranje 40 tisoč podpisov podpore za razpis referenduma. Sicer teden na političnem parketu prinaša sklepno fazo potrjevanja koalicijske pogodbe bodočih vladnih partnerjev SDS, Demokratov in trojčka okoli NSI. Pogodbo imajo danes na mizi organi SDS, pa tudi SLS in Fokus. Jutri se namreč izteče drugi krog iskanja mandatarskega kandidata. Pod okriljem slovenske filantropije se je začel 27. nacionalni teden prostovoljstva. Vse do nedelje bodo prostovoljske organizacije po vsej državi pripravile različne dogodke, kjer bodo povezovale pomen prostovoljstva in trajnostnega razvoja. Na četrtkovem osrednjem dogodku se bo okoli 100 organizacij predstavilo v središču Ljubljane. V organizaciji Zveze prijateljev mladine Slovenije je v državnem zboru danes potekalo 36. zasedanje nacionalnega otroškega parlamenta. Zbralo se je 115 mladih parlamentarcev iz prav toliko osnovnih šol, ki so sklenili dvoletno razpravo o šolskem sistemu. Zavzeli so se za dobre medsebojne odnose, spoštovanje med učitelji in učenci ter odgovorno rabo umetne inteligence. V Ljubljani pa tedni obeležujejo 6. obletnico delovanja Mednarodnega centra za umetno inteligenco, ki pod okriljem UNESCO deluje na institutu Jožef Stefan. Na današnjem dogodku so poudarili njegov pomen na področju etične in odgovorne uporabe umetne inteligence. UNESCO mu je delovanje pod svojim okriljem podaljšal za nadaljnjih 8 let.
0: Pregled dneva. Radio SE.
3: European Quadrille Dance Festival.
4: 17 slovenskih mest in pridružena evropska mesta v največji sinhroni maturantski četvorki na svetu. V četrtek, 21. maja, točno opoldan, samo na Radiu SE.
5: Sodeluj v veliki nagradni igri maturantske četvorke in z intelekto poleti z Brnika na Džerbo, pravlični otok Orienta. Intelekta.com, najpametnejša izbira za vaše poletne počitnice, že od leta 1989.

0: Radio SI traffic update.
1: Delays are reported on the road Ljubljana-Litija between Senožeti and Kresnice.
2: Previdno na vzhodni ljubljanski obvoznici na razcepu za Dobrova obtičalo je vozilo iz smeri Zaloške proti Sneberjam. Malce naprej, torej na štajerski avtocesti, krajši zastoj med Šentjakobom in Domžalami proti Celju. Zastoj tudi na cesti Ljubljana-Litija med Senožeti in Kresnicami. Zaradi nesreče pa je cesta Šoštanj-Črna na Koroškem zaprta pri Zavodnju. Srečno poželimo.
3: Defender Nomad z zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti, zdaj za 88.900 evrov. Več informacij v salonu Autovalis Land Rover v Ljubljani ali na landrover.si.

0: Potem mi bodo zrasli brki, se vsi starši enkrat ločijo, zakaj na internetu vsi dobro zgledajo, kako jih povedati, da mi je všeč, ali imajo tudi pajki čustva.
1: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom telefon 116111.
2: This is your home of music. This is Radio SI.

0: Radio SI Timeless. Wake up your memories. Timeless. On Radio SI.
1: Na današnji dan leta 2017 si je med turnejo vzel življenje 52-letni pevec in tekstopisec Chris Cornell. V Seattlu rojeni umetnik, znan predvsem kot frontman zasedbe Soundgarden, je bil od sredine 80-ih gonilna sila tamkajšnje grunge rock scene. Mednarodno slavo so Soundgarden dosegli leta 1994 s četrtim albumom Super Unknown, na katerem je bila tudi njihova kultna uspešnica Black Hole Sun. Poleg matične zasedbe je trikratni dobitnik Grammyja užival v uspešni solo karieri, bil pa je tudi ustanovitelj skupine Audioslave.

Leta 1980 si je, star komaj 23 let, vzel svoje življenje tudi Ian Curtis, frontman skupine Joy Division. Tragični dogodek se je zgodil le dan pred tem, ko bi se morala zasedba iz Manchestra podati na svojo prvo severnoameriško turnejo. Čeprav so Joy Division izdali le dva albuma, Unknown Pleasures in Closer, ki je še dva meseca po Curtisovi smrti, je njihova melanholična post-punkovska glasba močno vplivala na številne generacije glasbenikov.

0: Timeless on Radio SI.
1: Oddajo Timeless pa zaključujemo z romunsko-nemškim glasbenikom in producentom Mihaelom Krecojem, ki se je rodil na današnji dan leta 57. Širši javnosti je znan predvsem pod umetniškim imenom Enigma. Njegov studijski prvenec 1990 Anno Domini iz leta 1990 je prinesel dve izjemno prepoznavni skladbi, Mea Culpa in Sadness. Čeprav so kritiki projekt Enigma hitro uvrstili v kategorijo New Age elektronike, je Krecoj na glasbenih lestvicah uspel neverjeten preboj. Skladba Sadness je postala svetovna uspešnica, ki je navdihnila številne producente ambientalne in elektronske glasbe. Tokratni Timeless zaključuje Marjan Kokol.

0: Radio SI Timeless.
1: Wake up your memories.
0: Every day at 1:30 and 7:30.
1: On Radio SI.
2: Due to a broken down vehicle, one lane is closed on the A1 highway Cooper-Ljubljana between the intersection Sermin and the tunnel Decani towards Ljubljana. And due to a car accident, the road Šoštanj-Črna na Koroškem is closed at Zavoden. We wish you a safe journey. Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na primorski avtocesti med Rastipom Sermin in predorom Dekani proti Ljubljani. Zaradi prometne nesreče ostaja zaprta cesta Šoštanj-Črna na Koroškem pri Zavodnju previdno.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.

kličeš po imenu, črke režejo globoko, globje jim ne smem pusti, da ne bi izkrvavel. Če ne vidim in ne slišim, še vedno s tabo sem visoko.

0: is Radio SI.
1: Mlina veter me bo gnov, da ne bom nikol pristol. Bliž zdaj plavam čez oblak in me reže težek zrak. Albo sonce, albo sonce.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč bom z vami, Gregor Budal. Kandidatura Janeza Janše za mandatarja bo po njegovih besedah vložena danes. Kot je še dejal predsednik SDS-a, je njen svet potrdil vsebinski del koalicijske pogodbe. To in s tem vstop v koalicijo so včeraj potrdili tudi v strankah SLS in Fokus. Državni svet ni izglasoval odložilnega veta na interventni zakon za razvoj, ki ga je predlagala skupina delojemalcev. Ta je bila kritična predvsem do tega, da so bili iz postopka sprejemanja zakona izključeni tako svetniki kot zainteresirana javnost. Medtem so predstavniki sindikatov in civilne družbe v državni zbor vložili pobudo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o zakonu, pod katero se je podpisalo več kot 47 tisoč volivcev, čeprav jih zadostuje 2500. Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči nepričakovano sporočil, da bo za danes načrtovani napad na Iran preložil na prošnjo zalivskih držav. Po njegovih besedah so ga voditelji Katarja, Saudske Arabije in Združenih arabskih emiratov hkrati obvestili o resnem poteku pogajanj. Kot je dodal, verjamejo v sprejetje dogovora, ki bo vključeval iransko odpoved jedrskemu orožju. Libanonski predsednik Joseph Aoun bo za končanje vojne z Izraelom naredil vse, kar je v njegovi moči. Okvir, ki ga je Beirut določil za pogajanja, pričakuje izraelski umik, premirje, namestitev vojakov vzdolž meje, vrnitev razseljenih ljudi in gospodarsko pomoč. Kljub začetku neposrednih pogovorov med državama in dogovoru o prekinitvi ognja se nadaljujejo spopadi med Izraelom in šiitskim gibanjem Hezbolah. Obtožnica zoper Dušana Smodeja v zadevi Fotopap je pravnomočna po več kot leto dni trajajočih zapletih. Kot že poroča N1, je sodni senat zavrnil njegov ugovor na obtožnico, ki ga bremeni kaznivih dejanj spolnega nasilja, omogočanja uživanja prepovedanih drog in telesnih poškodb. 3. junija se bo tako sojenje lahko začelo s predobravnavnim narokom. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Gašper Ogrinc.
2: Predstavniki Kolesarske zveze Slovenije so na Ljubljanskem gradu predstavili traso, na kateri bodo na evropskem prvenstvu nastopili najboljši kolesari stare celine. Na predstavitvi so povedali, da bodo cilji vseh preizkušen v Šenčurju, start elitnih dirk pa v Ljubljani. Osrednji izziv bo vzpon na Možjanco, ki bo tudi del vožnje na čas. Košarkarji novomeške Krke so na prvi polfinalni tekmi državnega prvenstva z 94.

0: 50-80 premagali ljubljansko Ilirijo in povedli z 1-0 v zmagah. Pri domačih je bil s 25 točkami najbolj razpoložen Niko Bačvič, na drugi strani pa sta bila najbolj učinkovita Wendel Green, ki je dosegel 16 točk, in Boban Marjanovic s 13 točkami. Igra se na 2 zmagi. Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je v prvem krogu kvalifikacij za nastop na prestižnem teniškem turnirju Roland Garros z 2-1 v nizih izločila Gruziko Ekaterine Gorgodze. V drugem krogu bo slovenski igralki nasproti stala Nemka Anna-Lena Fritzam. Na svetovnem prvenstvu v hokeju so imeli Slovenci prost dan, aktivne pa so bile ostale reprezentance, ki nastopajo na velikem turnirju. Zmag sta se razveselili izbrana vrsta Finske, ki je s 6-2 premagala Združene države Amerike, in Švica, ki je 6-1 premagala Nemčijo. Zmage so osvojili tudi hokejisti Kanade, ti so s 5-1 nadigrali Dance, in Čehi, ki so 4-3 premagali Švede.
1: Dopoldne bo delno jasno, popoldne in jutri oblačno s plohami nevihtami. Jutranje temperature bodo od 4-10 stopinj, dnevne od 16-23. V četrtek bo sončno, popoldne bo še nekaj ploh, v petek bo jasno, postopno bo topleje.

Jeremy Callum Frontin oziroma prvi v vrsti, ko govorimo o 19. maju 2026, tudi v nočnem programu Radio Si in Vala 202 je že torek. O dobrih 8 minut ga je mimo za glasbo, da ne bo tišine, bo skrbel Marjan Kokoj za mikrofonom, Jan Podbrežnik. Tiho pa bosta ali pa ne bosta Vlado in Hamo.

зата спомин. Здей бедим,

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednik SDS Janez Janša, ki je za danes napovedal vložitev njegove kandidature za mandatarja, je dodal, da bo koalicijska pogodba verjetno podpisana do konca tedna. Ob tem je izrazil pripravljenost na širše sodelovanje. Kot je dejal, ga bodo v okviru partnerstva za razvoj ponudili vsem opozicijskim strankam. Začetek letne skupščine Svetovne zdravstvene organizacije v Ženevi poteka v senci izbruhov hantavirusa in ebole ter napovedanega umika Združenih držav Amerike. Pričakovati je burne razprave ob občutljivih resolucijah, med drugimi o Ukrajini, Palestini in Iranu. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres meni, da so bili svetovni zdravstveni izzivi le redko bolj zastrašujoči kot zdaj. WHO namreč deluje z vse manj denarja, poročila pa kažejo na vse pogostejše izbruhe nalezljivih bolezni. V streljanju pred mošejo v islamskem centru v San Diegu v ameriški zvezni državi Kalifornija je bilo ubitih 5 ljudi. Med njimi so varnostnik in najstniška strelca, ki sta si, kot kaže, sodila sama. Kot je še sporočila tamkajšnja policija, zadevo obravnavajo kot zločin iz sovraštva. Vsi otroci, ki so bili v času incidenta na šolanju v omenjenem centru, so na varnem. Kriminalisti so na območju Celja preprečili prodajo večje pošiljke mamil iz Španije. Po poročanju policije so pri tem zasegli 60 kg kokaina in 50 tisoč evrov gotovine ter prijeli srbskega in slovenskega državljana. Sodnik je zanjo odredil sodno pridržanje. Zaradi neupravičene proizvodnje in prometa z drogami jima grozi od 5 do 15 let zapora. Vremenska napoved. Dopoldne bo delno jasno, popoldne in jutri oblačno s plohami in nevihtami. Jutranje temperature bodo od 4 do 10 stopinj, dnevne od 16 do 23. V četrtek bo sončno, popoldne bo še nekaj ploh. V petek bo jasno, postopno bo topleje. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet pri priključku Fram v smeri Maribora. Na Primorski avtocesti je iz enakega razloga zaprt vozni pas v predoru Dekani proti Ljubljani. Zaradi izrednega prevoza bo do 4 zjutraj od Kopra proti Obrežju v počasnem promet.

0: Izluščeno. Na radiju SI.
1: Pediatr in predsednik sekcije za primarno pediatrijo pri Združenju za pediatrijo Denis Baš je dejal, da so priporočila na spletu namenjena staršem, otrokom, mladostnikom in vsem strokovnjakom, ki se ukvarjajo z otroki, da bodo lažje dostopali do preverjenih strokovnih informacij, ki so podane na razumljiv način.
2: Namen teh priporočil je ravno v tem, da zmanjšamo to tesnobo, da usmerimo starše na strani, ki so preverljive in informacije, ki so verodostojne. Moram pa povedati, da ta navodila niso namenjena nekemu samozdravljenju, oziroma še vedno, ne, če so težave, svetujemo obisk pri zdravniku oziroma vsaj posvet, bolje namenjeno podpori, a ne, ko je že otrok bil pregledan v ambulanti, ko mi postavimo diagnozo, da si potem pogledajo natančneje te informacije.
1: Strokovni direktor pediatrične klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, Marko Pokorn, je dejal, da mora biti komunikacija z bolniki, njihovimi starši in starimi starši strokovna, jasna in razumljiva.
3: To je bilo tudi vodilo pri pisanju teh priporočil, da na nek način ohranimo slovenski jezik in z svojim besednim zakladom tudi v teh strokovnih priporočilih. Mislim, da na ta način tudi prispevamo k večji tako jezikovni kot zdravstveni pismenosti, tako med otroki kot med starši.
1: Pri projektu je pro bono sodelovalo več kot 60 strokovnjakov. Podpredsednica sekcije za primarno pediatrijo in koordinatorka projekta Vanja Kogoj-Juk pa je dodala.
4: Priporočila niso samo strokovni rezultat, ampak so tudi dokaz, da z medsebojnim sodelovanjem tako primarnega, sekundarnega in terciarnega nivoja lahko skupaj ustvarimo nekaj v vsakdanjem življenju uporabnega. Se pravi pripomoček, ki nam bo služil tako v delu v ambulantah, kot tudi lahko doma staršem in mladostnikom.
1: Za ilustracije je poskrbila ilustratorka Maja Pekastelic. Predsednik Združenja za pediatrijo Slovenskega zdravniškega društva Peter Najdenov je poudaril, da s platformo stopajo ob bok velikim evropskim državam, ki taka priporočila imajo. Izkazala so se kot ogromen vir informacij, ki jih uporabljajo tudi zdravniki.
5: V omreku teh naših Google časih, ko imamo vedno več poplave informacij, ki so čustveno, osebno obarvane v raznih socialnih mrežih, mislim, da je tak projekt zlata vreden in mogoče bomo na ta način kakšno strahove odgnali, mogoče olajšali delo primarnemu pediatru, zdravnikom v bolnišnicah in upam, da bo ta stran zelo zaživela in pa se razvijala tudi naprej.
1: Po besedah predstojnika klinike za pediatrijo UKC Maribor, Jerneja Dolinška, starše informacije pogosto iščejo tudi preko klepetalnih robotov.
6: In iščejo vse informacije in potem lahko kdaj pa kdaj dobijo tudi izkrivljene informacije, kar še povečuje njihov stisko. Ta priporočila, ki bodo starši uporabljali, bodo izredno brana. Prepričan sem, verjetno se bo k temu zatekal ne samo marsikateri starš, pa babica in dedek, ampak kar marsikateri zdravnik, ker je to zelo, zelo obsežno delo in je strokovno izredno dobro zapisano.
1: Priporočila bodo v prihodnosti dopolnjevali in nadgrajevali. Najprej pa so objavili tiste, po katerih starši največkrat sprašujejo.
0: Izluščeno na Radio SI.
7: All right now. Are you ready, ladies and gentlemen? Here we go. Welcome to this very special evening. We have a very special song for you. A love song of forbidden love. Just for you to enjoy. Here we go.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Izvršilni in glavni odbor SLS sta potrdila koalicijsko pogodbo. Po besedah predsednice stranke Tine Bregant verjamejo, da bodo lahko izvrševali, kar so obljubili volivcem. Koalicijsko pogodbo sta včeraj potrdili tudi SDS in Fokus, ki je na volitvah sodelovala z SLS in NSI. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki je gostila kolegico iz Severne Makedonije Gordano Siljanovsko-Davkovo, je pozvala Skopje k nadaljevanju reform za približevanje evropskim povezavam. Gostja je dejala, da Evropska unija ostaja njihova prednostna naloga in opozorila na nevarnost bilaterizacije postopka, posebej ko gre za vprašanje identitete. Rusija in Belorusija sta včeraj začeli vojaško vajo, v kateri bosta preizkušali tudi jedrsko orožje. Kot sporočajo iz Minska, vaja ni usmerjena proti tretjim državam in ne predstavlja grožnje regionalni varnosti. Nasprotno meni Kijev, češ da Rusija Belorusijo spreminja v svoje jedrsko oporišče blizu NATO-vih meja. V kleti stanovanske hiše v Novem mestu je v soboto odjeknila eksplozija, v kateri se je huje poškodoval mladoletnik, ki je včeraj sporočila policija. Poškodovanca so oskrbeli in s helikopterjem odpeljali v ljubljanski klinični center. Kriminalisti še ugotavljajo okoliščine. Po prvih ugotovitvah je nesrečo povzročila eksplozija plinov. Vremenska napoved. Dopoldne bo delno jasno, popoldne in jutri oblačno s plohami in nevihtami. Jutranje temperature bodo od 4 do 10 stopinj, dnevne od 16 do 23. V četrtek bo sončno, popoldne bo še nekaj ploh. V petek bo jasno, postopno bo topleje. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti sta zaradi pokvarjenih vozil zaprt vozni pas v predoru Dekani v smeri Ljubljane in oviran promet pred razcepom Gaberk, prav tako proti Ljubljani. Zaradi izrednega prevoza bo promet od Kopra proti Obrežju upočasnjen še 2 uri.